0: Kekuatanipun panjenengan piyambak mboten saged ngetingalaken kados pundi kedah tumindak nyingkiraken prejurit ingkang raboso wonten ing Pasuruan mriki. Panjenengan menika ngaten menika nyilonei asma tiang sepuh panjenengan. Cobi to.
1: Hadi Murian.
0: Piye, Kakang?
1: Sajake Den Mas Wangsa Kartika kuwi pancen wis ora duwe rasa.
0: Nyatane?
1: Eh, nyatane kendel wae ngono.
0: Aku dadi bingung, Kakang, yen kaya ngono kuwi.
1: Sik. Aku tak takon. Apa tumindakku sak suwene iki ngregeti jenenge wong tuaku? Romo Pangeran Pringgalaya.
0: Jeng Pangeran Pringgalaya menika piyayi luhur wonten ing Mataram. Ingkang ageng labuh labetipun wonten ngarsa dalem. Ingkang sinuwun ing Mataram, ning kenging menapa panjenengan menika minangka putranipun namung kados ngaten tumindakipun? Den Mas, monggo kula aturi menggalih menika.
1: Apa kanthi aku tumindak? Upamani aku bisa ngundurake prajurit-prajurit blambangan sing padha mapan ana ing Pasuruan iki, bisa ngresiki rereget sing tumemblek ana jiwangane Rama Pringgalaya saka aku.
0: Lho, mesti kemawon. Injih namung kanthi cara menika lan kanthi mergi menika panjenengan badhe
1: Permadi lan kowe Muryan. Sawangen aku tak ngamuk ana ing Pasuruan. Tak enteni prajurit-prajurit blambangan ing Pasuruan.
2: Den Mas.
0: Kakang Permadi.
2: Kebronget penggali. Terus ben ora mung.

0: Aku kuwi le ora kuat nang nyawang kowe. Tak siwer. Nek
1: ngono sono, ngono kabeh.
2: Ora apa-apa, ora apa-apa, ora ono wong.
1: Samane kuwi lan jiwit loro banget
2: ya. Ayo males jiwit carane rak ngono kuwi.
1: Yo gitu.
2: Apa meneh? Ah,
1: itu lho. Memang tangan kula nanggon jiwit sampean.

0: sampean iki iso gawe kagol wae lho. Meh mawon iso keturutan kula malah sampean nyelo-nyelo.
1: Yen ciloko iki rak malah aku ta iki dadi.
0: Ah ciloko nggih diteruske le ciloko golek liyane wong niki sekula nganu kok
1: dadi. Aku iki karepku ngapusi Tuan Setyo Broto malah nang kene genti tok apusi.
2: Niki sampean rak sing gawe ibu kula nika to.
0: Wis meneng wae ora.
1: Iya iya nduk. Kene-kene kowe ndene kowe ndene.
2: Ibu ten pundi?
1: Ibu wis neng dalem ageng ngadep ngersane Tuan Setyo Bro.
0: Sang Senopati Buleleng. Sak menika alap-alapan paedah urun piguna tembungipun yang jam. Ndika tak aturi sumingkir rumiyin, kula badhe nglajengaken kekajengan kula.
1: Awong kowe iki wis wiwit mau nganti kaya ular kepanasan kok dadi aku agek teko. Aku tak kon semingkir iki njur piye.
2: Ampun pun, ampun pun. Aku semingkir wong niku wajeng rudha beksa kula niku wau ki sana.
1: Ning kowe piye? Kowe piye? Heh?
2: Kula nggih mboten purun.
1: Ning rak durung dikapak-kapake to kowe?
2: Nggih dereng ning rak kula pun wedi.
1: Ya syukur nek urung tegese nek durung dikapak-kapake ngono ki isih utuh ngono lho jenenge.
0: Kersanipun dos bundi Sang Senopati.
1: Sandi Cabang. Aku ro kowe iki rak ya tumraping umur ki tuaku.
0: Nggih kabeh wong padha ngerti, kabeh prajurit padha ngerti. Dadi perlune kemawon pripun napa sampean
1: karep. Yo pangkate ya dhuwur aku.
0: Nggih wis ora sadi kandake perkara niku.
1: Ha iki rak ya kudune nek cara wong nyuguh ngono ki kudu sing diladeni dhisik iki rak ya aku. Ngono.
0: Oh, dadi kersane.
1: Ha iya ana sing wong tuwa malah
0: ambek wau ngendi?
1: Disingkur ki piye? Wis meneng wae. Iki aku momongan karo Randu Japang
0: saiki ngeten nek Sang Senopati arep ngersake yih monggo mangke kula sakmpune Sang Senopati tegese kula ngrumangsani nek kula menika dadi andahan panjenengan.
1: Ayo gek semingkir kono ora kok malah
2: niki pripun to niki kenapa sama niku kok
1: ana aku ora teko ra ya kowe cilaka to aku ki wong apik wong jujur wong temen nek ana weruh wong arep dirudha peksa ki nek aku ora wentala ora tegel. Ayo nulungi no. Kok ora nulungi kepiye? Eman-eman kok isih cah enom, bocah ayu kok njur mengardi melek karo Randu Japang.
2: Neng kok sampean nak aja nulungi kula to? Kula mang nganu temo gak kalah ibu kula. Kula kepengen banget ketemu ibu.
1: Ayo mengko, mengko tak temokke karo ibu. Mending kene tak kandhani.
2: Ibu ten pundi?
1: Wis tak ngendikake nek ngadep nang ngersane Tuan Setyo Broto. Ngono. Kene-kene kowe lingguh jejer aku tak kandhani kene. Jejer aku tak kandhani.
2: Nggih pripun ibu kula ten kene Tuan Setyo.
1: Oh, penggalihe remen mergane ning ngersane Tuan Setyo Broto iki nang kono dingendikani becik-becik akeh-akeh dilipur nganti dheweke banjur marem atine. Wis aja kuwatir aja
2: tok. Mawon saiki kula tak musuh.
1: Ya mengko kok nusul-nusul piye ta? Kowe ora usah nusul, kowe nang kene rembugan karo aku. Kowe tak dongengke ngene lho.
2: Ibu kula napa diasep kula nek kula pisah kalih ibu nggih mboten iso.
1: Ha ya ora bakal pisah wae iki mengko iki kowe tak temokke karo ibumu ora bakal pisah. Ning saiki iki kowe tak dongengke ngene lho. Dongeng kancil nyolong timun ngerti urung kowe? Hah?
2: Kersane pripun
1: to? Men ora turu-turu. Nek ora didongengke ya turu. Malah kuwalik ya. Kuwalik. Dongengke iki njur turu. Ngene ya, Nduk. Jancane sing jenenge Randu Japang kae wong Tegelan. Dadi nek kowe cerak-cerak mengko ketoke alus mengko njur kowe dipateni.
2: Ya mboten nek alus wong kaya ngono kok alus kasar banget.
1: Lho nek lembur ra ya alus.
2: Mboten. Wong wiwit sepisanan pun kasar kok.
1: Ah, tujuane aku njur teko nek ora ya dadi apa to kowe?
2: Iki nek kok wajeng rudha peksa kula.
1: Ah, saiki ngene wae. Mundak kowe padha di waspada ke dening prajurit-prajurit akeh. Kabeh iki njur padha ngincim menyang kowe. Ha saiki apike kowe supaya slamet uripmu aja nganti dadi incenganing para prajurit. Tak slametke, sesuk kowe tak boyong ning gelgel dadi bojone Senopati Panji Buleleng. Ha?
2: Kula?
1: Ha iya.
2: Kula dadi bojone sampean?
1: Lah kepiye Senopati agung ya iki?
2: Mboten mau.
1: Pangkate dhuwur, nang ndi-ndi kajen keringan, duwite akeh.
2: Nah, waktu ini aku jenenge ya sampean iki kalih nika wae ya padha wae
1: rene. Beda. Nek kamu rak wing kaya ular kepanasan ning jandane ra iso ngopo-ngopo. Beda nek aku gagah perkosa. Ngono. Ya.
2: Mboten.
1: Kok mboten iki kepiye wong urip dadi bojone piyayi agung.
2: Lah wong senopati nang tumindak kaya ngoten.
1: Tumindak apa nek ngene iki jenenge ya tumindak apik wong arep kepek bojo kok. Ya.
2: Lah nggih nek sik dipek bojone ku gelem nek mboten gelem nggih mboten ngoten.
1: Lah kuwi jenenge kleru. Ngono barang apik kok.
2: Kleru nggih sampean niku wong meksa kok.
1: Ora meksa, aku ki rak ngandani
2: supaya. Lah nggih sakniki kula mboten mawon, kula tak ketemu ibu kula mawon. Kula mboten purun nek dipek bojo sampean.
1: Nah aku ki sok anu cara tembunge glembuk ngono ku ora iso aku ki. Arep glembuk sing lembut ngono ki ora iso.
2: Sesuk ngaten mawon sesuk nek sampean pun iso nemokke kula kalih ibu kula, kula gelem dipek bojo sampean.
1: Tenan? Ning gelem tenan?
2: Enggak, alah wong kuwi
1: menika. Nek gelem tenan ya saiki pokoke kowe iki
2: tangane kowe ampun
1: sanggup bukti nek kowe iki tresna karo aku tenan. Saiki kowe ngladeni aku.
2: Enggak ya? Boten sane kok
1: njur. Ya tak angel
2: ya. Ya sesuk. Iki lho iki.

0: kula ing suwan Kanjeng. Oh, kene-kene Permati.
1: Inggih.
0: Maju wae Muryani.
2: Nistakaken dawuh Jeng Dipati.
0: Wah. Kak arep-arep jare.
1: Inggih.
0: Kados pundi gerahipun Kanjeng? Bareng aku wis ngunjuk jamu racikane Muryani ambal kaping bindu. Kaya rasaning seliraku saya enteng.
1: Ngaten sih. Iji.
0: Kowe padha saka ngendi wae, Permadi lan Muryani?
2: Panjenengan ingkang matur Kakang.
1: Iya. Iya menika saking neliti kawontenan kiwa tengening wana kidri mriki Kanjeng.
0: Ora ana prajurit mlambangan sing nututing wana kidri kene to.
1: Mboten Kanjeng.
0: Syukur.
1: Malah dados ning kanungan menika wau. Pinanggih kalian Denmas Wongso Kartiko.
0: Denmas Wongso Kartiko.
1: Iji wonten ing pojok ing wana kidri mriki.
0: Apa sing ditindakake dening Raden Mas Wongso Kartiko Permati?
1: Iji kados adat sabenipun menika Kanjeng. Malah sarang pinanggih kalian kula menapa dene Hadi Muryan menika ngundhamana ingkang boten kanten-kanten.
0: Wongso Kartiko wani ngundhamana. Sing diundhamana sapa?
1: Iyih kula kalian Adi Muryani. Perkawisipun iyih kawontenaning Kadipaten Pasuruan sak menika anggenipun dipun jeki dening tiang-tiang saking Blambang.
0: Ning mbok menawa dheweke ngundhamana kuwi temene dheweke mung mergo kagol nggone ngujo kasukan. Ora ana sambunge karo lelakon ing Kadipaten Pasuruan.
1: Iyi mileres pangandika dal. Namung ing dadosaken iyi sri ing manah kula.
0: Apa Permati?
1: Menika ndak wo dateng kula menapa dene Adi Muryani mestani bilih mboten tanggel jawab. Ndak wo dateng kula tiyang ing mboten pecus mboten nyendikani dateng dawuh timbalanipun ratu. Mekaten lajeng dipun iyi paring keterangan ing kata-kata kalian Adi Muryani. Dipun brongot manaipun Denmas Wongso Kartiko.
0: Terus tumanggapi Raden Mas Wongso Kartiko kepriye?
1: Sasampunipun dipun brongot penggalipun dening Adi Muryani menika lajeng semperat piyambak pun nilaraken papan mriku lajeng ngamuk badhe nundung tiang-tiang blambangi ngejeki wonten Kadipaten Pasuruan.
0: Aduh Permadi lan kowe Muryan.
2: Injil kados pundi Jeng Dipati?
0: Senajan kuwanene Raden Mas Wongso Kartiko makantar-kantar ning mung dhewe Kadipaten Pasuruan wis dijeki dening prajurit ing Blambangan. Sepiro kekuatane Denmas Wongso Kartiko? Apa ora bebasan sulung mlebu geni yen kaya ngono?
1: Namung penjenengan dalem Kanjeng Adipati kula aturengaken bilih Denmas Wongso Kartiko menika putra dalem jeng Pangeran Pringgoloyo.
0: Iya,
1: piyambakipun gadah kaluwihan kasekten tapi kepinteran olah pridan bidang luhur.

0: lumbung ing para ing prajurit-prajurit Sekomblambangan sing padha mapan ning Pasuruan. Ora ana prajurit jaga. Ora ana klibeting para prajurit sing ngrundani papan iki. Saja ora ana senopati mudune prajurit sing duweni tugo prayogo sing duweni pandugo lamun aku bakal tuminta. Kae ana prajurit siji sing sajake ngrundani papan iki. Tak pitani.
1: Apa iki? Katone nyubrian. Ndi? Saka ngendi suara? Kene ora ono. Apa ana wong sing bakal tumindak ora? Upama ono. Nek nganti ketemu pateti
0: janda lolok mati wis wis tak tingkes kaya ngene wis kecekel ning tanganku kaya ngene nek nganti
2: kuwi aja ngene iki
0: apa kudu pedang iki nigas janggamu
1: sik to apa karepmu lan sapa jenengmu?
0: Eh? Aku Raden Mas Wongso Kartiko.
1: Wongso Kartiko. Apa karepmu kuwi ning kesaku?
0: Kowe aja nganti ana tembung mati tanpa aran. Sapa jenengmu?
1: Aku Kalatama.
0: Kalatama? Kelungguhanmu.
1: Aku Senopati Blambangan.
0: Apa mung ijin? Senopati Blambangan sing mapan ning Parakin.
1: Ya oke.
0: Oke. Nek ngono kowe ana rowangi. Senopati penganjurmu sapa?
1: Randu Japang. Uga Panji Buleleng.
0: Saiki padha mapan ana ing barak sisih ngendi? Buleleng lan Randu Japang.
1: Ono Gandhok Kulon.
0: Gandhok Kulon.
1: Apa to karepmu kok dadi kuwi nersih?
0: Kowe ora usah ngerti
1: apa. Ditulno iki.
0: Wis mati
1: jenengan. Waduh. Waduh.
0: Kalatama wis tak pateni. Giliranmu. Randu Japang, Panji Buleleng. Kecekel dening aku mati kowe.

neng diliku bakal ngulei randu capang opo tini panji bulenya. Nek aku kanti lakan miklo hangir gonku bakal bisa ketemu karo panji buleleng opo tini randu capang sing miturut pengakune si kolotomo dheweke sing dadi pangarsaning para senopati saka ing Blambangan. Ya ora kogen wewiko ora ku kurang wewiko aku bakal gawe cara lumbung iki bakal tak obong yen is plakon kobong mesti dadi aling para prajurit. Aku bisa mermanakake endi panji buleleng endi randu capang neng kono. Oh, bakal tekaning janjimu kowe panji buleleng lan kowe randu capang. Barak sing bisa tak obong nah iki wae barak iki bakal tak obong luwih dhisik sing kaping pindhone lumbung pangan sisih kulon kemu uga bakal tak obong. Nah wis lekas kobong nenging urung ana prajurit cekak alok.

0: Tuan, kulo, kulo ingkang sowan Tuan Setyo Broto.
1: Sinten niku?
0: Kulo, kulo Randu Japang.
1: Senopati Randu Japang?
0: Ih, inggih.
1: Monggo, monggo, monggo. Monggo lengkai.
0: Nggih.
1: Wonten menapa kok ketingal napasipun kados mekaten, riwenipun kados. Terus pundi?
0: Deringipun kula nyuwun pangapunten Tuan, mbok bilih damel kaget sowan kula wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto.
1: Nggih, mboten dados menapa, sebab kula ngertos menawi mboten wonten wigatos ing saestu mboten badhe kelampahan kados ngaten. Kula aturi ngendika lan sareh penggalih.
0: Nggih. Kepareng kula kalian noto napas kula, kula badhe matur wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto.
1: Nggih, nggih. Kados pundi?
0: Aduh. Ngaten Tuan. Kawontenan geger Tuan.
1: Geger.
0: Geger. Lumbung tedhi tandonipun tedhining para prajurit.
1: Bonti.
0: Inji,
1: sinten menika?
0: Ngakenipun Raden Wongso Kartiko saking Mataram. Piyambakipun wani ngobongi barak-barak ing prajurit soho mejahi prajurit. Ngaten Tuan Setyo Broto.
1: Adi Randu Japang.
0: Iji.
1: Tiang meniko saking Mataram.
0: Leres Katarius hanaipun Pangeran Pringgoloyo.
1: Lajeng poro sinopati kados pundi semerep kawontenan kados mekaten meniku.
0: Sami salang tunjang malah dereng rampung anggen kula matur wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto.
1: Nggih,
0: ngawunekaken bilih Sang Senopati Panji Buleleng dumugi ning pejah

0: Pati Kalodama ugi pecah. Mongko piyambakipun menika lajeng nigas jangganipun para prajurit klebet sang senopati kekalih menika, sirahipun dipun pajang wonten ing pinggir-pinggir mergi jeng Pangeran.
1: Sirahipun Kalodama Panji Buleleng dipun tanjir wonten ing pinggir mergi.
0: Leres tuan.
1: Kongas temen.

0: Joko sangat menika.
1: Wah, wadite jomba sumul.
0: Injih.
1: Wonten menung.
0: Aduh, ngaturi ketiwasan. Pasuruan mriki kadumugen prajurit saking Mataram. Mungko kata sangat. Waduh. Menika lajeng kados pundi awakipun piyambak?
1: Titis temen petungi wong-wong Mataram. Randu Japang Tejo Kasmul.
0: Iyih, kula.
1: Para senopati tesih wonten lan para prajurit dipun siagaken. Dipun petukaken sampun ngantos mlebet wonten dalem Pasuruan.
0: Oh, iyih.
1: Monggo.

Dewi Sukesi. Dewi Sukesi iku putrane Prabu Sumali, Ratu Buta ing negara Ngalengka, kang patutan karo Dewi Danuwati saka negara Mantili. Dewi Sukesi duwe adi lanang jenenge Raden Sukesa. Senadyan Prabu Sumali iku Nalendra Apaes Raseksa, nanging Dewi Sukesi lan Raden Sukesa lair awujud manungsa wantah tan prabeda kaya kang ibune ya kuwi Dewi Danuwati. Dewi Sukesi sawijining wanita kang sulistya warna tur lantip pamikire. Mula duwe gegayuhan kalamun winengku ing priya kudu priya kang bisa medharake ngelmu sastra jendro yuningrat. Gegayuhane Dewi Sukesi kang kaya mangkono kuwi mau banjur dadi atur neng ngarsane Prabu Sumali. Sarehning Dewi Sukesi wis katon akhir diwasa, gegayuhane Dewi Sukesi mau kalawan Prabu Sumali digawe sayembara. Sok sopo kang bakal ngayunake putrane wadon ya Dewi Sukesi kudu bisa ngandharake ngelmu sastra jendro yuningrat. Kabar sayembara kaprungu kalawan Ditya Jambu Mangli, putra Ditya Maliawan. Ditya Jambu Mangli banjur darbe atur marang Keng Wakne ya Prabu Sumali. Sareh ning Dewi Sukesi iku putra Nalendra Ngalengka kang kondang kaluka, murih ora ngucemake asmaning Prabu Sumali, prayoga uga diadani sayembara prang tanding. Sapa wae kang bisa ngasorake kasektene Ditya Jambu Mangli, ing kono kang pantes anggarwa Dewi Sukesi. Prabu Sumali ya mung nyarujuki labet ora ngawuhi kalamun ana sanggit kang siningit dening Ditya Jambu Mangli kang sak temene ya duwe rasa tresna karo Dewi Sukesi. Kabar wis sumebar keh raja kang padha nglamar kanthi srana hamupu sayembara prang tanding. Ditya Jambu Mangli kasektene pancen kegirisi. Para raja panglamar sajuga tan ana kang sembada ngasorake Ditya Jambu Mangli. Mung kari sawiji panglamar kang durung prang tanding yaiku Resi Wisrawa saka Pertapan Ngiri Jembangan kang nglamarake putrane ingkang kekasih Raden Danapati. Resi Wisrawa netepi unen-unen anak polah bapa kepradah. Abet dikaya ngapa kudu perang tanding kalawan Ditya Jambu Mangli. Kocap wis dumadi tetandingan Ditya Jambu Mangli kalawan Resi Wisrawa. Cekak ing carita Ditya Jambu Mangli katingkes dening Resi Wisrawa kepara katrajang ing gegaman nuli Tumekapati. Age-age Resi Wisrawa amboyong Dewi Sukesi nedya enggal kadhaupake karo putrane kang kekasih Raden Danapati. Ananging Dewi Sukesi durung gelem amarga sayembara isih sawiji yaiku medharake ngelmu sastra jendra yuningrat. Resi Wisrawa saguh medharake, ananging perlu dimangerteni yen ngelmu sastra jendra yuningrat iku ora kena diwedharake marang salamaing janma manungsa lan ora saben manungsa bisa nampa pejangan ngelmu sastra jendra yuningrat kuwi. Awit mujudake ngelmu kang wingit, mula sadurunge nampa pejangan Dewi Sukesi kudu sesuci diri amenemake rasa luweh dhisik. Sakwuse mangkono banjur dikanthi manjing sanggar pamejangan. Kanthi weninging cipta lan rasa, Resi Wisrawa nuli amiwiti mejang Dewi Sukesi. Karana ngelmu sastra jendra iku
kudu ngelmu sembarangan. Anggone ambuka wiwaraning wejangan satemah weh Prabowo goro-goro. Ingkang sumundul ing kayangan jungring saloko akarya gegering para widodara widodari hapsara hapsari padha wayang wewuyungan. Sakala Bathara Guru lan Dewi Umaranti tumurun ing Marcapada. Hamrepeki papan dununge Resi Wisrawa kang nedheng amejang Dewi Sukesi. Pejangan sengaja dicabarake amarga ngelmu sastra jendra ora kena diwejangake marang salamak ing janma manungsa. Anggone anyabarake wejangan kanthi srana Bathara Guru nitis aning raganing Resi Wisrawa, dene Dewi Umaranti nitis aning ragane Dewi Sukesi. Tanwatara suwe Resi Wisrawa anggone hamejang Dewi Sukesi, sedhela-sedhela padha anandukake liringing netra nganti paguting pandulu. Sakala sakarune tuwuh rasa antarane lanang lan wadon kang bisa gawe gumreguting asmara kang hanjalari lali marang Purwaduksina. Wejangan durung nganti dipungkasi, sakarune padha hanantukake krenteking ati nuli nindakake saresmi. Kanthi mangkono ateges cabar wedhari ngelmu sastra jendra yuningrat. Bathara Guru lan Dewi Umaranti sigra mesat saka raganing Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi kalawan ngendika mangkene. Amarga pakartining Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi kang hanerak ugering pranatan, mula besok anggone bebrayan bakal duwe anak awat.

Sutresno budoyo sugeng siang sugeng pepanggen malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sakonco wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing gending-gending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika rang-rang begelen minggah opa apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigena laras pelok padat 6 gending ingkang angka kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindro padat 9.

0: Ageng sonten setresna budaya pinanggi malih wonten ing atur kiaran suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nirekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nirekaken wonten ing gangsal sekawan 333 lan ugi wonten ing 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Kinten-kinten salam pilih-pilih tembang wonten ing suko sami suko Prom 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kula lagune nderek mawon nggih. Salamipun kagem Pak Tupar, Bunda Dwijo. Lajeng Pak Sunardi, Pak Sajio, Kirukun Werdo. Lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Salama, lajeng Bu Rubianti, Bu Rubini, Bu Jio, Bu Kapti, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemun, Mbah Manpengase, Pak Sugeng Riyadi, Pak Hari Martoyo, Pak Nasihin, lajeng Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Yanwaseh, Bu Saginem, Pak Wening, Mbah Noyo, Mas Wida, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuno Martodiarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Mbah Nek Glendi, Legono, Legono, Mbah Yono, Mbah Yono, Wirosaban, Dimas Surotrisik, Kang Sagio, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paedulegi, lajeng Butarmi, dia jeng Cempahyu di Mudilan, lajeng Sinten Malenggi, Pak Sugeng Riyadi, lajeng Sinten Malenggi, Mas Toro wonten ing manis Serenggo, Mbak Yeni Patuk. Prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng santen. Oh nggih Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat.
1: Mekaten.
0: Pak Poyo, Mas Adi Klaten. Matur nuwun Mas Sami jeng Beti.
2: Sami-sami Bu Wagianti.
1: Bu Wagianti sing wonten wareng matur nuwun. Sudah berapa tadi Beti?
2: Tambah setunggal
1: lagi. Satu lagi nggih.
2: Abah Sarjiman nggih. Saking Sarjiman Madukismo. Sugeng sonten Mas Sami lan Mbak Beti, derek kinton salam kagem Pak Ipul, Pak Mamat, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariati, Pak Suryo Budi, Pak Ponijan, Pak Sri Harjono lan sedaya pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta ing pundi mawon. Kagem Mas Semi kalih mbake sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Saking Abah Sarjiman sih wontening wontening Madukismo sih kadhasipun. Nggih, pun sameneika wekdalipun badhe kaaturaken tembang ingkang kathah dipun kersakaken menika wau tembangipun mana?
2: Ninggal katresnan.
1: Ninggal katresnan sih menika badhe kapiyarsa. Sameneika badhe dengerken tasipun tenggo. Namo menika badhe katerangan tembang rumiyin sih wonten ninggal katresnan saking Yeni.

0: 아트로포 아트메 아트메 가정이니
1: 아구 이라 왜 소멍 오빠 아박 투어 그이 ngati-hati 오라사 kakean lungo metametu lunga-lunga angin kandani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya golmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budoyo matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dene panjenenganipun Ibu Ustazah Sri Hermayanti kanthi ngaturaken irah-irahan berkah sedekah. Sugeng midhangetaken.

dheweke kanthi tikelan kang akeh. Lan Allah kuwasa nyupetake lan nglonggarake rejeki lan marang panjenengane sira padha dibalekake. Allah Ta'ala ngendika ing Quran surat Al-Muzammil ayat 2. Lan kabecikan apa wae kang sira tindakake iku kanggo awakira. Sira mesti nampa piwalese saka ngarsane Allah. Piwales kang luwih becik lan luwih gedhe. Sedekah ing marginipun Allah mujudaken dedagangan ingkang boten manggih kapitunan saklami-laminipun. Menika dedagangan ingkang dadosaken ridhonipun Allah saha dados sebab Allah maringaken nugraha jembar. Bapak Ibu pramila, monggo kita ngupadi swarga ingkang sampun Allah cawisaken kagem kawulanipun ingkang takwa, ingkang kagungan sifat remen nafkahaken bandhanipun ing wekdal longgar utawi cupet. Wonten sawenih ulama salaf ingkang tawaf ing Ka'bah maos doa mekaten. Duh Gusti, mugi kajagi badan kula saking sifat medit. Saengga wonten tiyang ingkang nyaruwe, duh kawulanipun Allah. Menapa panjenengan boten mangertos donga sanesipun? Piyambakipun jawab, Allah sampun paring dawuh wonten ing Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ingkang jawinipun, lan sapa kang dijogo awake saka sifat medit mongko dheweke iku kalebu wong kang bejo. Dados tiyang ingkang lomo ingkang dipuntepihaken saking sifat medit menika kalebet tiyang ingkang bejo. Soalipun tiyang ingkang numpuk bondo lan boten purun sedekah, benjang ing dinten kiamat Allah badhe ngalungaken bondo ingkang dipun tumpuk menika saksampunipun dipun panasaken wonten ing neraka jahanam. Pun tempelaken wonten ing bathuk padharan lan gegeripun. Kados ingkang kasebat wonten ing Quran surat At-Taubah ayat 3:9 dumugi 3:9. Nah, pramila monggo tansah nyuwun supados kula panjenengan sami menika dipun tebihaken saking sifat medit utawi pelit. Dene berkah lan piwales ingkang dipun tampi tiyang ingkang remen nafkahaken bondo ing margining Allah inggih menika ingkang sepindah. Allah nanggel nafkahipun tiyang kasebat ing akhirat. Ing hadis kutsi Allah ngendika, he anak Adam, sedekaho mesti ingsun nanggung nafkah ira. Menika dawuhipun Allah supados kula panjenengan sami remen anggenipun nindakaken sedekah. Dawuhipun Allah supados kita menika remen nindakaken sedekah. Allah ingkang badhe nanggung nafkah kita menawi kita menika kalebet tiyang ingkang lomo ingkang remen sedekah. Ingkang kaping kalih tiyang ingkang remen sedekah badhe manggih kesaenan lan karemenan nalika kathah tiyang sami getuni lampahipun. Badhe manggih kesaenan lan karemenan nalika kathah tiyang ingkang sami getuni lampahipun. Rasulullah paring ngendika, sing sapa sedekah pengaji kurma siji saka usahane kang becik. Lan Allah iku mung nampa kang becik-becik. Monggo Allah nampa amal iku kanthi asta tengene. Banjur ngrumat kaya dene salah sawiji saka sira ngrumat anak jaran utawi
utawa ontane saengga ngrembaka akeh ngebaki gunung mula padha sedekah. Menika hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Ingkang kita sedekahaken menika inggih menika saking usaha ingkang becik ingkang halal lan thayyiban amargi Allah menika nampung namung nampi ingkang becik-becik ingkang sae-sae. Pramila menawi kita menika pados maisah nyambut damel menika kita kedah ingkang jujur nggih. Supados napa rezeki ingkang kita tampi ugi dados rezeki ingkang halal lan thayyiban. Rezeki ingkang halal lan thayyiban menika menawi kita tindakaken menawi kita paringaken kangge sedekah menika insyaallah badhe dipun tampi dening Allah lan kita badhe pikantuk piwales ingkang langkung sae ingkang langkung berkah. Termasuk tiyang ingkang syukur nikmat inggih menika tiyang ingkang remen tasarrufu nikmah ala taat ginakaken kenikmatan menika wonten ing mergi ketaatan antawisipun kanthi dados tiyang ingkang remen maringi sedekah nggih. Napa mleh menika sampun wulan Dzulhijjah nggih, awal Dzulhijjah. Monggo kita sami remen ngatah-ngatahaken sedekah lan ugi ampun kesupen ingkang dipun paring kelonggaran rezeki ugi nindakaken ibadah kurban menika insyaallah nggadahi fadilah keutamaan ingkang ageng sanget. Bapak Ibu seterusnya budaya ingkang kaping 3 sedekah menika saged nglebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika poso iku tameng dene sedekah ngilangake kaluputan utawa dosa kaya banyu nyirep geni. Menika kanthi sedekah saged nglebur dosa. Kamangka tentu kemawon kula panjenengan saben dintenipun tentu kemawon sok mboten kita sadari kita menika nglampahi dosa. Nah, pramila monggo kanthi sedekah mugi-mugi Allah paring pangapunten dhateng dosa-dosa kula panjenengan sami. Ingkang kaping sekawan badhe nuwuhaken nami wangi ing tengahing masyarakat lan pasrawungan. Tiyang ingkang remen sedekah, ingkang remen sedekah lan suka paring pambiyantu tiyang ingkang kekirangan bari dados kembanging kesaenan. Benten kalian tiyang ingkang bahil ingkang cetil piyambakipun bari dados sasaran gedhingipun tiyang sanes jalaran nampung numpuk bondo kangge kabetahanipun piyambak. Menika mboten ateges kita menika dados tiyang ingkang riyak menika mboten. Ananging tiyang ingkang suka paring pambiyantu remen paring pitulungan dhateng tiyang ingkang nandhang kekirangan insyaallah ingkang badhe nyuwunaken donga menika langkung kathah nggih. Amargi kathah ingkang remen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, cilaka wong kang ngabdi dinar, cilaka wong kang ngabdi dirham. Menika tiyang ingkang nampung namung numpuk bondo kemawon boten remen sedekah. Tiyang ingkang paling sae inggih menika tiyang ingkang paling manfaat utawi saged manfaati kangge tiyang sanes. Ingkang salajengipun bilih sedekah menika mujudaken akhlak nabi. Ing antawisipun lampah ingkang langkung Rasul remeni inggih menika paring pambiyantu kanthi barang ingkang panjenenganipun remeni lan tasih betahaken piyambak kados busana ingkang tasih remen dipunagem. Nah menika mitrat hadis riwayat Bukhari saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu.
Nah, kita menika asring ngawontenaken kegiatan bakti sosial, biasanipun wonten pengumpulan baju pantas pakai. Nah, monggo ingkang dipun paringaken menika nggih ingkang sae nggih. Ageman ingkang sae ingkang kita menika tasih remen lan tasih betahaken. Ingkang dipun paringaken ingkang mekaten nggih. Dados anggenipun sedaya menika kanthi barang ingkang sae ingkang tasih kita remeni. Insyaallah manfaatipun kathah sanget. Bapak Ibu ingkang kawula tresnani, saklajengipun sedekah menika nuwuhaken tambahing rejeki, ngrembakaken lan dadosaken berkah ya. Tiyang ingkang remen sedekah insyaallah rejekinipun badhe dipun tambah dening Allah. Badhe tambah berkah, badhe tambah ngrembaka. Ingkang dipun sebat rejeki menika macem-macem mboten namung ingkang arupi arta. Saged keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang soleh soleha, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo kanthi kathah sedekah insyaallah Allah badhe paring tambahing rejeki. Tiyang ingkang remen sedekah insyaallah marginipun anggenipun pados pedamelan, anggenipun pados nafkah maisah, ugi badhe dipun paringi kelancaran. Saklajengipun tiyang ingkang remen sedekah menika ndatengaken pitulung nalika ing ora-ora mahsyar. Nalika titah pun kelempakaken ing mahsyar, nandhang kawonten ingkang sangat awrat, lan surya kacaketaken saengga sangat benter. Tiang-tiang ingkang remen sedekah nampi pengayoman. Ing hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kasebataken wonten pitung golongan menungso ingkang badhe dipun ayomi Allah ing dinten ingkang boten wonten pengayoman kejawi saking Allah. Ing antawisipun tiyang ingkang sedekah lan ora ngatonake. Wong kang sedekah lan ora ngatonake sehingga tangane kiwa ora mangerti apa kang diulungake tangane tengen. Masya Allah. Menika kula panjenengan saged nglampahi mekaten benjing wonten ing ora-ora masyar badhe pikantuk pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saklajengipun tiyang ingkang remen sedekah badhe manggih katresnanipun Allah lan tresnanipun menungsa. Tiyang ingkang remen sedekah dipun tresnani tiyang sanes, jalaran manut fitrah menungsa tresna dhateng tiyang ingkang nindakaken kesaenan dhateng piyambakipun. Setunggaling penyair maosaken laku becik marang menungsa mesti siura bisa nelokake atine. Temen kebecikan iku kang bisa nelokake menungso tumindak obecik menawa siura bisa lan kuwowo. Jalaran ora sak suwini wong kuwowo tumindak becik. Ingkang saklajengipun tiyang ingkang remen sedekah badhe dipun gampilaken nglampahi ketaatan. Allah paring pitulungan dhateng tiyang ingkang remen sedekah saklebetipun nindakaken sawernining ketaatan. Saengga piyambakipun kraos enteng nindakaken dawuhipun Allah lan nebihi pepacuhipun Allah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi Allah ndadosaken kita kalebet tiyang-tiyang ingkang remen sedekah. Saengga saged manggih kathah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kathah lepat lentenipun saestu nyuwun sih sampun Pak Sami. Akhir kalam billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Setresno budaya panjenengan tasihnya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katoraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

0: Nek ya ora ngerti jenenge Banawati kok. Bagong putranipun Kakang Badranaya. Kula cepeng piyambakipun pugum berguguk ngutawaton bundan datan warat. Lajeng kepeksa kula perwasa kula para tahan boten temomo. Kula dawe nenggala. Ical wujudipun Bagong salah kedaden dadi kaya kula.
1: Oh, lole.
0: Lole le. Anggrana apa lola lole lola lole. Niki mangke arep sampean muni lole lola labrak. Dilarang muni lole lole.
1: Nek lelo lelo
0: ora kena, niku mung diwalek. Kula nyuwun pambiyantu, paman. Dicuni kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dhawuh kalian Kurawa gek angger mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa.
1: Oh,
0: lole-lole, mboten.
1: Oh, ampun ngoten niku. Awet sing jeri kabejan iku ora kena dipestekke angger Baladewa bisa asor jurite ning sapa ngerti Tirtanata menang Tirtanata Bagong cekelan jiwan.

0: Kakang.
1: Nyun.
0: Kowe iki ming pono kawane Janaka mbok aja kementus. Aja mbagusi. Nek pancen kowe sengaja bakal palakrama, aku bisa mbantu nggonmu palakrama ning aja Banowati. Ngerti apa ora? Wong kula niku ya mboten ajeng palakrama. Kula mriki niki sing dawuh niku Gusti Banowati dadi nek sampean nesu kali kula niku kleru. Prek. Sing mak prek wae napa? Tegese preke ora urusan karo omonganmu, celeng. Mengkali kowe gelem minggat apa ora penyakit ki? Ora gelem minggat aku ki pendhita tukang santet. Santet cilik-cilik ah. Ora ana santet kok diperkecil. Ora gelem minggat ngati-ati. Oh, jalur lara apa kowe?
1: Dunia panjang kula mergo mati kena santet sampean mak.
0: Eh mati.

0: Bagong, nyun. Menang pokalan nggon mukerengan.
1: Nggih, sasap. Sekedik-sekedik.
0: Wong menang perang kok mengi setitik.
1: Sinuwun Mandura Lingsem. Raden Tirtonata sak sedulur mundur kabeh. Jane wing kula foto ning Dom Layu. Sinuwun ngawangga ngerti kula niku iso moto wong yo mboten maju. Upama maju jane ajeng kula casi preso. Wong biyen sampeyan kula dibujuk nggih nyolong ajeng kula ngoten ke kok yo malah ora ngetok rada pangerten kok sinuwun ngawangga. Ha iki kula ajeng matur niki kula kae sampeyan tumrape wong sing nyabrang kae pun gebacut keblu kepripun?
0: Kepiye-kepiye kan ngomong?
1: Kula kae sampeyan iku pun nyeblung.
0: Nyeblung, nyeglung.
1: Mbok ya muni nyemplung ngono kok nyeglung ya nyeblung. Empun gebacut keblus. Kelebus. Hah? Kelebus ngaten. Nembus ya. Mah kleru nembus. Awit wonten Panyakrabawa nek kula niku darani seneng kali sampean mongko janjane babar pisan ora ngopo-ngopo.
0: Ya itu Bagong waton temen ora apa-apa rak ya Jawata sing nekseni.
1: Ha nggih dewa sing nekseni aning wong jing dondakwa niku meso darani. Nek ming dewa sing nekseni ora gugu.
0: TKT upama kowe didakwa banjur aku saengga disengiti karo Sinuwun Prabu Duryudana. Aku ora duwe apa-apa ora apa-apa aku melu kowe Bagong.
1: Temenan. Saya mantep klewer.
0: Pancen dasare mengkono apa to sing tak medeni senajan lara tekaning pati tak labuhi.
1: Nah, wis tekate ngoten. Wong kula anake bapak mon.
0: Nggih, iya.
1: Wong seni mon. Mangke teng jaban segara ngriku. Kula mangke teng ngono. Sampeyan terus
0: sip. Ya yes, aku manut apa kang dadi reka dayam. Sing perlu saiki ngaso dhisik, ngremake pikir.
1: Wah ning kula iki jane ya keslaweng adus, kringet.
0: Bocamban cawisna tirta kang wening kanggo adus Bagong.
1: Oh nggih. Kanggo idang. Oh. Ayo ngingkri-ingkri. Nggih, Mas, mangke kula campurane wedang lan kopi. Heeh, nggo seruputen sisan. Wong wedang nggo men aja mangsu angin kok ru kopi. Nggih, mangke kula cawiske. Aja nganti telat mangan. Oh. Sajan aku nang kene iki ora ngapira gaweane ning sepur. Mumpung.
0: Ayo Pak, monggo kula dereke mugi-mugi dipun paring tata tentrem.

kadang sinawedi kang sangka ing kraton Tawang Maluko Samudra. Prabu Dewa Mangkara uga kalbu pinangka senopati ning kraton ing Paranggubarjo. Kanthi Poladyo Bala kaus manunggal ing pasuran ora mukal yen dinulu ketial blabar pindo jaladri. Ingang mungging pangeran Sang Lindya Mantri muka pangarsa. Rekyono Patih Yaksa Lukita. Gandarwa kang saarga suta gedine. Pakultan Angula dumung wulu kang tuwuh angrembaka lebukut wenten peparing Dandaka. Pasuryanira ketingalan gegilani. Wimbo Angul gerine Trisura ing Suryok. Grana Yayah Canting Palwo. Tutuk lir lenging guwa rawis tumpang saka godhek wak simbar jojo. Rekmo gimbal madul-madul denawul-awul renggani lir wana genggeng gumliwang liwa. Tanpa tumata mung kabelah tumpang widangan kanan lan kiri. Ewa semono kapatah pranata marang saguing para manggalaning kraton. Sirtan wenten kang samya sabawa. Mracih nani kalamuto ajrih marang dukaning nata kocapa. Duk rikala siniwaka ingkang sinunarso anabda. Paring dawuh marang para kadang taruna wigati ning pepanggen setinggil Bhiratrata kraton ing

Sutres nopo budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: pindang tatine.
1: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran wirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0066. Monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Sugeng dalu monggo Mas Yudi niki.
2: Nggih Mas.
1: Monggo.
2: Wong urip nggih Mas.
1: Wong urip nggih.
2: Salam kula kagem Mas Toro wonten Mas Renggo.
1: Nggih.
2: Bu Sayuki. Mbak Asih Gopa lan kagem sedaya kemawon.
1: Matur nuwun
2: Mas Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mas Yudi nggih wicaksana sanget. Monggo.

0: Sugeng dalu, Mikus Plus.
1: Sugeng dalu, Mas Plus.
0: Sugeng dalu, Mbah Noyo monggo.
1: Kulang kaling, Mas.
0: Kulang kaling, nggih, pun sawisaken.
1: Nggih. Dari bajuri Bu Sutarmi.
0: Nggih.
1: Justina, sing wonten Pak Rimbang, wonten Pak Toro, Pak Sipaimin, Mas Yanto. Lan Prayogi kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Ngaten.
1: Mikus Plus.
0: Matur nuwun Mbah Noyo rawuhipun. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwija. Paringipun pangestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga ngingaten.
2: Paring donga pangestunipun, donga dimungot, dipinuti lakinipun.
0: Nggih.
2: Ilailu.
0: Ilailu, nggih.
2: Dipun ingkang katemben menika wau Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Sinten napa nggih?
0: Menika kula wau Mas Yudi.
2: Oh, di Mas Yudi sugeng dalu matur nuwun iki kagem Bapak Sri Katon Rama Heri sarjana ing Morangan. Mas Toro wonten ing Manis Renggo yang sah Bu Yayu Weni. Halo Bu Yayu. Mami Sartika, Nak Wagianti, Mbah Diman, Dimas Dito Sumarto, Bopo Satrio, Romo Nato Indro, Mbah Dio, Pak Pur Kenteng Rejo, Yusirup, Bopo Samaka, Bopo Untung Raharjo, Kulon Progo, Mas Bambang Sutarno, Mboten Supen, Kagem Ki R. Joko Budo, Butarni, Bu Sri Utami, Om Bening, Bopo Kasiono, Bopo Supoyo, Bopo Sumar, Dik Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bopo Sardiman, ingkang siang wau paring pintunan, matur nuwun mil pinangka, inten bali, matur nuwun sangat. Ya Bapak Ipun kagem sedaya kemawon nggih Mas Diman.
0: Nggih.
2: Pun paringipun kesempatan mboten sepan kula tenggo lagunipun. Malam kagem Nak Riat Ninise mugi tansah sehat.
0: Amin, matur nuwun nggih. Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nyeling Karang Mojo. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu buase niki.
3: Sing nyuwun bagian.
0: Napa?
3: Kembang enceng.
0: Kembang enceng-enceng nggih pun sawisaken rumiyin.
3: Wau kagem Mas Yudi wau matur nuwun Mas Yud. Kagem Pak Ajeng Ationo, Kang Dilas, Pak Aji Surya Saryono, Bu Nani Bajuri, Yusirup, Mas Joko Nugroho, Mas Ardi Klaten. Nggih kagem sedaya mawon Mas.
0: Inggih.
3: Sukses Mas.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Asih nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus. Ji sugeng dalu monggo Kang Jono niki.
4: Nggih Mas Kang Jono.
0: Monggo monggo.
4: Nyai ndaindo nggih Mas.
0: Nyai ndaindo nggih. Monggo.
4: Tentu Supriyati.
0: Nggih.
4: Sugriko. Yusiru. Adi Santosari.
0: Nggih.
4: Mas Yudi.
0: Ngaten. Nggih. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Kang Jono nggih. Selajengipun sugeng dalu Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturharjo Sleman ngersakaken sayur asem kakintun kagem panjenenganipun. Bu Riatmi Bu Riatmi ngaten nggih, mugi sehat. Pak Eri Sarjono, Pak Tarno, Pak Trianto, kagem Pak Murtolo, kagem Bapak Bardono, lan kagem penggemar program 4 wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih Mas Purwanto Petro. Salajengipun saking panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Ngersakaken ora bisa turu, turu kok ora iso lho latihan riyen. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Bu Nani Bajuri saha panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Lingsir Ngulon kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Salama, Bu Aes, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto. Ugi kagem Pak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Sukijo Mantingan, Mami Sartika Yusiru, Mbak Noyo, Mas Mamat Masipul, Mas Rian Peyek lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten wong urip kulang kaling lan ilailu. Sugeng dalu kagem Bapak Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten ing giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Salajengipun kula aturaken ingkang rawuh menika halu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Mas Nur Seto mamitak kita menggil request kados nanggi.
0: Nggih.
1: Kula kinten kagem kagem Mbah Noyo, kagem Mbah Mun. Mbah Noyo, adik Rotutik Sucipto Turi, terus Mbak Putwisho, terus Romo Yuwono, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Yumudo, Mbak Anjas Moro, Mas Wawan Haka, Mas Rian Baye, Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wikati, Mas Saipul Wonderful, Mandori Balon, Mbak Damaskus, Pak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarsio, Joko Bodo, Mas Adi Kuntul Adi Ponco, terus kagem Mbak Neng Pelanggo, Pak Pak Tupar, Mbak Sri Sedoyo Sri, terus kagem Mbak Bibit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Sedoyo Kemap.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih sampun kepareng rawuh ngrenggani giaran Mikus Plus dalem menika. Salajengipun saking Ibu Ningsing ngersakaken katresnan. Kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun amin matur nuwun nggih. Saking Ik Bapak Supoyo salajengipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mikus Plus lan kula badhe nderek salam-salam kagem Pak Narti Mursari, Pak Tupar, Pak Toro, Pak Radiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Tupar, Ki Resi Seto, Kida Maskes,
0: yeah.
2: Bu Anggun, Bu Sriwi, lan kalo kalo wingi menika jani pun badhe nderek kempalan wonten ing pro sekawan wonten ing gulon. Nanging kulo madosi niku mboten kepanggih mantos kali jam macam kulo wangsul malih mekaten mawon Mas Bilan mat.
0: Nggih matur nuwun nggih Pak Supoyo rawuhipun. Salajeng pun saking Ibu Pipit sugeng dalu kembang enceng-enceng Mas. Kintun kagem Pak Depaimen Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Pait, Bulegi, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Budo, Pak Tujo sekalian, Pak Ajeng Adiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sardio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mas Sipul, Pak Demarti Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Budi Dwijo, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, lan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun, ye matur nuwun, ye. Sak wingkingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Assalamualaikum Mas Giman Seto.
0: Nggih monggo Bu
3: Yusirup. Kula mangke nyuwun kodhoin Pak Jaran nggih Mas.
0: Nggih.
3: Atur salam kagem Bunda Dwijo Mbak Noyo.

0: Mbak Kuprawati Wadjogo Nugroho.
1: Nggih.
0: Gresi Seto kagem Didik Gono Pak Sawiyo, Mas Adi Pontosari kali kagem Dimas Suro wonten ing Gresik.
1: Nggih.
0: Karayoganipun kagem sedaya nggih, Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking panjenenganipun Yusirup sak wingkingipun. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu niku sepuh Sugeng Dalu Mas Kimantri Nuruseto
1: nderek atur
2: salam kagem Putu Ijo Bagianti Yusirup Yumudo Pusupriyati Putarami Bunani Bajuri Bumami Sarti Kamongah lajeng wonten malih lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Tresik, Mbah Mus Tanjung Pinang, lajeng wonten Mas Toro Manis Renggo, Pak Kasiono Bulawen ingkang wong nyuwun preso nggih. Kula wonten Kulon Progo Pak Kasiono nggih.
1: Ngaten.
2: Lajeng wonten malih Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono lan saenipun kagem sedaya kemawon.
1: Inggih.
2: Lan mbok pilih kepareng nek wektale nyandak mbok kula disetelke padang bulan Mas.
1: Nggih.
2: Nek mboten nyandak kula nderek mawon. Kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih kontur ngatos-atos mbok pilih ngaten Mas Kiman matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Samingkengipun halo sugeng dalu niku
3: Mas. Sugeng dalu Mas Kiman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri lagunipun Oh Atiku Gelo. Salam-salam kagem Bu Duwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Tupar, Mbah Suro, lajeng Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Pak Sagio Palian, Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan, Mas Rian Ahai, lajeng Bu Supriyati, Yusirup Legono Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perempat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ayahe tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wektalipun Mas Giman.
1: Matur nuwun rawuhipun. Samingkingipun menika Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Poncosari, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Duwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Bu Yusirup, lan sedaya kemawon matur nuwun. Saking Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godean derek nyawiji nyuwun lagu Kodhok Numpak Jaran katur mligi Bapak Binarso, Pak Jawal, Pak Ponidi, Pak Sunardi, so Bapak Rakijo, lan grup band Kos Plus Mania wonten ing Sidokarto. Sugeng midhangetaken mugi tansah sehat saha binerkahan. Amin matur nuwun nggih. Bu Tuti Joko Yudan sugeng makarya Mas Giman. Kintun kagem Mbah Noyo, Pak Kasiono Bulawen, Mas Toro Manis Renggo, Bapak Supoyo, Mbah Suro, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Kristin ugi kagem Kadang Catur Sadugo matur nuwun. Bu Tuti Joko Yudan. Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo nderek kintun salam kagem tinanipun Mbak Nggih wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi sare. Aduh. Midhangetaken kalian sare. Kagem Mas Penyiar sugeng tugas sugeng dalu inggih matur nuwun. Sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri. Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Monagung, Bu Anjasmara, Yumudo, Bu Duwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Witianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Berdo, Iko Mbokarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawandaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Sardi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarijo, nambah kagem Bu Salima spesial kagem Mbah Giyuk wonten ing luar. Ugi kagem Mbah Man pengasih Pak Tirto Moyudan matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas sehat selalu saking Pak Damaskus. Ing kepareng tasih wonten medalipun nyuwun Nusantara salamipun kagem sedaya Sutresno matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Bapak Priyo Seono wonten ing Driji Karang Seyegan nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken. Mugi kagem panjenenganipun Bapak Supardi lan sedaya keluarga wonten ing Jamblangan Margo Mulyo Seyegan. Sugeng dalu sugeng laras. Sayur asem ora bisa turu lan kembang enceng-enceng kapiarso.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Kalian Bu Agianti, Bu Yanwase, kalian ingkang setiap dinten mirengaken nggih Mas. Pikantuk salam Mas Bu Sulastri menika nggih remen sangat kalian Probat RRI, kalian Bu Sunardi Semanukidul, kalian Diramilah sekalian Semanu Tengah lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mikus plus dalu menika. Matur nuwun sugeng dalu Mas.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih saking Ibu Supriyati. Sawingkingipun Bu Supriyati wonten Pak Bambang Sutarno. Ojo ndelongso Mas, salamipun kagem Mas Yudi Kweni, kula wau Budi Wijo lan kagem sedaya kemawon mliginipun kagem ingkang asring paring kintun. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Pak Suryat Mati wonten Gesian Wijirejo Pandak Bantul. Katresnan Mas nggih mangke kelesen menika badhe katuraken nggih. Kintun kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Suryat nggih. Antem tuku menika kagem sedaya keluarga. Sugeng dalu Pak Jenggot opo tumon kante kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Pak Suharjo, Mbah Bejo, Om Nuwar, Mas Karno, Mas Santoso, Mas Jan, Mas Adik Pangadimin, Kang Irjana, Mas Dandi, Kang Basiran lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bu Yayu wonten ing kene sugeng dalu kintun kagem sedaya kemawon ngaten nggih, sugeng dalu sugeng laras. Kapiarso langkung rumiyin wonten kodhok numpak jarang Nyayi Daindo lan katresnan kapiarso.

Sukresno budaya raning winates sing wedal tumuli katuraken rencan lagu pungkasan wonten ing dalu menika. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih. Mugi mboten ndamel kuciwa. Ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten padang bulan ati gelo lan lingsir ngulon. Wonten ing lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikos Plus dalu menika. Lan purnaning Mikos Plus kados sing ngeten saben mangke katuraken lelangan uyon-uyon mono suko. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikos Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kapiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Nembe kemawon kasuwu ratian kending ramban sepisan renggani kiaran uyon-uyon monosuko wontening dalu meniko. Selajengipun sumangga ingkang kepareng rawuh kula cawisaken langkung rumiyin lumantar telepon wontening gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Tuijo.
1: Nggih, tasih kula derek saking Karang Mojo nggih, Mas.
0: Matur nuwun.
1: Atur salam kemalam karena gending sampun biasan gue sampun katawisaken to.
0: Inggih.
1: Salam kagem Pak D kalian Budi Poniman wonten Komendaman Sugeng Dalu Pak D Budi. Terus pun dipawartos mugi tansah sehat. Romo KRT Prosadi Kusuma wonten ing Pengasih Pak D Paimin Romo Heri Sadono wonten ing Murangan Sugeng Dalu Bapak Untung Rahadjo wonten Pak wonten ing Kulon Progo, Pak D. Budi, Pak D. Paimin, ugi kagem Bopo Jumangin, Yusirup, Rayogi kagem Sedoyo, kemawon ingkang dalu menika tasih nyawiji kalian Mas Giman wonten ing acara uyon-uyon Monosuko.
0: Dinji.
1: Makaten Mas Giman, matur nuwun mangke kondur dipundherekaken sugeng kondur, boten supen salam kagem Tenggarwo Putra lan Wayang, mugi tansah sehat.
0: Matur nuwun.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Tuijo sawingkingipun monggo sugeng dalu, uyon-uyon Monosuko.
2: Sugeng dalu atas monggo Mas Giman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking Purworejo. Monggo monggo Pak Bambang Sutarno. Nggih.
2: Salamipun kagem Budi Wijo kula wau lan kagem Budi Wijo kemawon Mas.
0: Nggih.
2: Nggih, disinipun ingkang asring intune kula matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun.
2: Mas sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu, yon-yon Monosuko.
3: Assalamualaikum, Mas Giman Nusito.
0: Waalaikumsalam, monggo Yusirup niki.
3: Inji.
0: Monggo, monggo.
3: Kulon derek salam nggih, Mas.
0: Inji.
3: Ibu Sri Utami. Katem ben iki wau sinten Pak Bambang Sutarno nggih.
0: Inji.
3: Pak Bambang Sutarno. Jadi Bruno Pak Sawiyo, Mas Adi, Kondosari, Bu Abianti. Prayogenipun kagum sedaya nggih Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Ibu Yutawi Surup nggih. Monggo sawengkingipun sugeng dalu yon-yon Monosuko.
4: Sugeng dalu yon-yon Monosuko.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Jono niki.
4: Nggih Mas.
0: Monggo monggo. Nggih. Mbak Melayu benjing nggih pun cawisaken nggih. Menika gending campun pun raciaken menika. Nggih. Monggo monggo.
4: Biru. Kreatif. Bisa Nanaya
0: Inji
4: Arati Angkat dia
0: Ngaten
4: Ngetemawan Mas
0: Inji Matur nuwun Inji matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun sugeng dalu yon-yon Monosuko. Inji monggo monggo sugeng kepareng rawuh kula cawisaken sugeng dalu yon-yon Monosuko. Halo. Halo sugeng dalu. Inggih monggo sugeng dalu yon-yon Monosuko.
5: Sugeng dalu yon-yon Monosuko mangkene
0: menika. Sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami menika.
5: Inggih.
0: Monggo monggo.
5: Ya rekanaken badhe kinten salam kagem.
0: Inggih.
5: Bapak Asari saha Ibu Ya yuk kweni Ageng Ibu Sri Tuhan Agung Romo Yu Birukon Merdo Ageng Mas Yudi Mas Ibu Joho Yurati Ageng Ibu Salama. Kakem sedaya kemauan ingkang midhangetaken wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta
0: wonten
5: acara uyan-uyan manungsa kagem Mas Sugiman Sinur Seto sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke iki tansah pinaringan tentrem ayem sak keluarga makaten medal kula kunjuraken.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Sak wingkingipun monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu yon-yon manasuka.
5: Sugeng dalu yon-yon manasuka Mas Sugiman Binerteta.
0: Sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
5: Nggih. Kula kinten salam nggih.
0: Nggih.
5: Kagem Putri Utami Nika Wawu lajeng Bunda Dwijo Pak Bambang Sutarno Mas Paryono lajeng Bima Suratrije Mas Adi Ponto Sari Bima Trian Gemes lajeng Romo Tujo kalian Bu Yayu Tujo Bu Yayu Weni Bu Yayu Parit layak gini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kintun gending menika kagem penyeninganipun Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, kagem Ibu Wagianti. Ugi kagem Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturajo Sleman, kagem sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras mboten kesupen kagem Pak Parsono wonten ing Panguan matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih Roko Mas Heri Sarjono. Salajengipun yoyon manusuka sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun gending menika kagem panjenenganipun Bapak Tupar Pak Rukun Werdo Kirsi Seto Mbah Noyo Butu Ijo Butu Tik Joko Yudan Buti Nini Tiprayan Buti Niati Buanjas Moro Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Pak Ruslan wonten ing Pijenan sugeng dalu Mas Giman Pak Ruslan absen kintun kagem sedaya gendingipun nderek inggih matur nuwun. Salajengipun saking Pak Damas kesugeng dalu Mas Giman mugi sugeng tugas lancar segimpun amin. Gendingipun direk kemawon salamipun kagem Kirukun Perdo Pak Tujo sekalian Pak Tupar Pak Supoyo Pak Bambang Sutarno Mbah Suro mugi kagem Pak Nardi Bu Yayu Kweni Mas Yudi kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Yanuase Bu Widya Bu Pipit, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, lan prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman Winarseta berkah dalem kula Aki Cipto Hartono, Jamprit, Jalan Parang Titis, kilometer 19. Nderek ngregengaken giaran Yon-yon Manasuka dalu menika. Ganti kintun gending menika kagem Pak Anton Rianto dalah ibu ingkang tansah wonten ing sangat jeng radio pidalem wontening padaran Jalan Paris kilometer selikur ugi kagem Mas Jianto ingkang wontening paker miwah Mas Prawoto wontening plumutan kagem Mas Tri Kayon miwah Pak Wiratno ingkang lenggah wontening pojok peken pundung mboten kesupen kagem warga Jamprit ingkang tresno midhangetaken uyon-uyon manasuka dalu menika gendhingipun dherek ingkang sampun kacawisaken kagem Mas Giman sugeng makaryo. Inggih matur nuwun nggih Pak Cipto Hartono. Salajengipun halu sugeng dalu uyon-uyon manasuka.
6: Uyon-uyon dalu menika.
0: Nggih.
6: Kinten salam kagem sedaya kemawon ingkang tasih midhangetaken wonten ing 4 menika salam kasih sayang buat semua sadangaten kemawon matur nuwun Mas.
0: Nggih.
6: Saking Mami Sartika.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih Mami Sartika. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturarjo Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Kakin tunugi kagem panjenenganipun keluarga Bapak Sarijo wonten ing Gerjen Margo Mulyo Seyegan. Kagem Bapak Subarjo wonten ing gundangan Krigolan Margo Mulyo Seyegan sugeng dalu sugeng laras. Ugi kakin tun kagem panjenenganipun Bapak Lurah Teguh Budianto wonten ing Malang Rejo Wedo Martani Ngemplak Sleman. Katuraken ugi sugeng dalu sugeng laras kagem Roko Mas Murjono lan keluarga tentu kemauan kita kagem Mas Tomo Tirto Mandiro lan keluarga Mas Haryono wonten ing Cungkuk Ngestiarjo kagem Mas Harto wonten ing Bantul Mas Tomi Suryo Susanto wonten ing Lipar sugeng dalu wonten ing Gedang Sari nggih ugi sugeng dalu kagem Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya badhe kapiar sorat yang gending rambahan kali katuraken bahwa Sekar Dandang Gulo Podose katampen gending gambir sawit condong campur kalajengaken ladrang karilon laras lindru padet songo sumonggo sugeng midangetaken.

0: Nembe kemawon suwu rajian gending Ramban Kaling Renggani kiyaran uyon-uyon monosuko wontening dalu meniko. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam monggo.
1: Kula Ki Suyanto angkring Pundong Bantul. Intun salam nggih Mas Kiman kagem Mbak Umi ning priyanti Mbak Titik Renggani Pusit Indoangan. Pak Kasiono wonten Bulawen. Lajeng kagem Mami Sartika Plisat, lajeng kagem Punani Pajuri, Mbah Kasanti Nomo, Pak Wir Jujur, Pak Rimbang Magelang, lan boten kesupen kagem Mas Dalijo Hadi Sukimin wonten ing Minomartani suking dalu suking midhangetaken. Misal kagem Mas Kiman suking tugas menawi undur ngatos-atos nggih Mas. Salam kagem Mbak Riyad Miningsih kalian keluarga. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya badhe kabiar sorajan gending Ramban tiga lan mencetaken rajian gending ingkang pungkasan dalu menika. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking kiaran uyon-uyon monosuko wedal menika. Tentu kemaning pangajap mugi saged damel renaning penggali. Badhe kabiyarsa gending Widosari kalajengaken ladrang mugi rayu. Kasusul ladrang Sri Widodo dipun pungkasi kanthi panggur palaran tuwin jenggling. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun nuwun matur nuwun tumuli rajian gending pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: sak gotro njur ngunjuk ngeten
1: iya.
0: Nah, sing jarang niki mawon, engko sing legine wis iya. Rampung.
1: Ning nggih isih mempeng enak ngene iki. Kepengin ora-ora kudu mempeng.
0: Lah, nggih niku panglipur jare.
1: Aduh, saiki lipur ki nanti tok kae iki.
0: Lho ya wis ora goleki sing eneng wae, ora goleki kono-kono.
1: Iya. Angin gai tuki lawan pra

0: pil.
1: Oh, oh, nggih, nggih.
0: Pil.
1: Sik, sik, sik. Nggih, sabar.
2: Pun. Nggih niki to? Heeh.
3: Nggih, pun. Alah ya wis bojo isih nap.
2: Kaya
3: ngene aja dadi tiru ya, Le. Wis gebadut ledeng.

Purumiarso atur pasugatan uyon-uyon manusuko sugeng perwisan sugeng pagyan malih ing sanes wekdal.